pia moi tokoni kua whai mai, o ku whakaai ai eni ke tau hounga ia mō loto whakawhetai. Ko fo ilea e ua, o ko mahu inga ia I heki fo ilea.